0: o número de detidos nun operativo que sobresaltou os veciños cercanos polo amplo despliegue de medios e armas.
1: En Vigo, Luis Cerdeira.
2: Ceos despexados, 17 grados no centro da cidade, de forma sorpresiva e sen ningún tipo de comunicación previa, entraron en vigor as zonas de baixas emisións. Son 4, poranse en marcha en diferentes fases. Nesta primeira, vetarase o acceso aos vehículos que non teñen ningún tipo de etiqueta enerxética. En todo caso, se advirte dende o Concello que de momento non se van a impoñer sancións.
1: Juan de Sola, en Pontevedra.
3: Ceos completamente limpos e despexados e 15 grados de temperatura. Policía Nacional localiza unha plantación voluminosa de marihuana moi próxima á praia de La Pamán. No Concello de Marín detivo unha persoa e incautou plantas por un peso bruto de 45 kilos.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago, 14 grados, ceo despexado. Novo roubo na tenda Ash Computer no barrio de Santa Marta. 5 encapuchados reventaron a pasada madrugada a cristaleira cun coche e desvaluixaron o local nun minuto. Logo deronse a fuga, a Policía Nacional perdeulles a pista á altura de Padrón despois de que lles lanzaran un extintor contra o vehículo policial. Crese que detrás está unha banda organizada.
1: Na Coruña hai algo de nubes, 15 graus, igual en Ferrol. O Pleno Herculino aproba por unanimidade revisar de oficio os acordos plenarios 262 que permitiron que Francisco Franco se fixera ca Casa Cornide, o emblemático edificio da cidade bella coruñesa, continúa así o lento camiño para voltar ao patrimonio público. Por certo, que hoxe, ás 9:30, a alcaldesa Inés Rei recibe en María Pita o secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Por certo, que volta ao cole, o alumnado profesorado do Instituto Menéndez Pidal da Coruña volta a clase, aínda que non todos, tras o conflito inicial que xunta polas obras de retirada de amianto. Con Luis González no control, seguimos.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
7: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
6: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
7: É pensar na Galicia do mañá.
6: Porque cando se trata de educación,
7: Galicia crea escola.
6: Xunta de Galicia.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45€. Mango kilo, 2,69€. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69€. Y sardina kilo, 3,95€.
9: Gadis, en confianza.
1: A Xunta mantén a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña ata o límite con Arteixo, así como aplicación de medidas equivalentes en chegar a declarala no subsistema de Baiona. Ademais, en vista da evolución máis recente dos indicadores no resto da demarcación, tamén se estende a declaración de prealerta á Unidade Territorial de Ferrol, isto é río Mera, a ría de Ortigueira e a ría de Cedeira. En o subsistema de Zamáns empezaranse a adoptar medidas equivalentes. Na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño Sil, no interior, todos os concellos desta demarcación seguen en prealerta. Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrológica Miño Sil.
11: Esperamos que las precipitaciones empiecen a volver a la normalidad ya a finales de septiembre, principio de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajo, e insistir pues en siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible para que no existan problemas a la hora del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
1: E gromo de gastroenterite en Fisterra, os afectados son uns 10 de 140 deportistas participantes na travesía a nado na praia da Langosteira pasada fin de semana, todos con síntomas leves e ningún tivo que ingresar no hospital, ningún. Lei de netos, suspensión cautelar da lei de netos, o debate tamén chegou o oído político galego, conselleiro da presidencia, Diego Calvo.
12: Estábamos hablando, nos o que pedimos dende o primeiro momento era seguridade xurídica, que hubiera seguridade xurídica e que non se xogase co dereito a voto e coa cidadanía das persoas. Por iso esa orden que despois, ou esa instrucción que se fixo dende a Dirección Xeral do Ministerio de Xustiza veu a emborronar todo isto e como consecuencia desa orden da irmá de Óscar Puente

0: nunha operación combinada da Policía Nacional, Garda Civil e Servizo de Vixianza Aduaneira, que tivo a súa orixe en Zaragoza, onde foi interceptado un turismo que transportaba 30 kilos de cocaína. No barrio de Seixalvo, en Allariz, foron realizados registros e detencións onte. Concretamente, en Seixalvo, foi detida no seu domicilio unha parella de orixe colombiana e un terceiro registro tivo lugar na rúa da Sainza, na capital Orensán, pero en ningún dos casos aumentou a cantidade final de droga, sendo finalmente 5 o número de detidos nun operativo que sobresaltou os veciños cercanos polo amplo despliegue de medios e armas. E a policía local do Carballiño interviu un machete, un coitelo e unha pistola simulada tras recibir un aviso por persoas armadas na rúa. Os axentes continúan traballando na identificación dos implicados que fuxiron. Concretamente, un menor xa foi identificado en relación con este asunto. A Policía Nacional detivo a unha persoa como autora de 4 delitos de roubo con forza noutras tantas lavanderías da cidade. Os feitos delictivos ocorrieron en agosto, tras a última detención realizada pola Policía Autonómica ao ser sorprendido infraganti nunha céntrica lavandería. O detido foi posto a disposición judicial decretándose o seu ingreso na cadea. O Grupo Municipal do Partido Popular está satisfeito con que as modificacións de decreto rexeitadas no último pleno vayan á comisión de pleno este venres, pero rexeitan que o alcalde os responsabilice de que os proveedores non cobren, cando en realidade é unha cuestión de mala xestión por parte do goberno municipal. Escoitamos a voceira e candidata á alcaldía, Ana Méndez.
1: Pagar as facturas é unha cousa, pero o que non imos facer é aprobar sen máis unha forma na que se xeneran estas obrigas que non é a correcta a que ten que ser. Polo tanto, os proveedores para nós, por suposto que teñen que cobrar, a nosa política é que o que se fai se pague, pero o goberno ten que xestionar correctamente. Non se pode primeiro gastar e despois buscar como pagar e responsabilizar a oposición. O pleno ten que fiscalizar, nos non imos aprobar expedientes a toda presa con deficiencias ou sen a información necesaria, exacta e clara.
0: A voceira municipal e candidata a alcaldía polo Partido Socialista, a súa vez Natalia González, reprochou aquí en Onda Cero a posición do PP en relación cos expedientes de facturas pendentes porque creen que finalmente permitirán a aprobación dos mesmos. Para González, o PP marea a todos para logo votar a favor actuando na súa relación con Democracia Ourensana como dúo Pimpinela.
2: É porque o Partido Popular xoga a pelota e nos marea a todos en plena campaña electoral dicindo que votan en contra para quedar ben e ao final volverán á posición que tiveron nos últimos 3 anos para absterse e facilitar ese pago a proveedores. Esa é a gran pregunta. O Partido Socialista só é sospeitoso de facer unha cousa na oposición e contra a xestión económica do alcalde, que plantexar alternativas para poñer orden a ese caos económico e que aspiramos a poñer a partir de maio 2027, deixar de lamentarse, deixar de xogar a manipular a opinión pública con que vamos en contra de Jácome ou de, logo de repente pois nos abrazamos a él, porque non si que somos a única alternativa que pode liderar algo similar a Jácome. O Partido Popular e Gonzalo Pérez Jácome son algo así como Pimpinela. Cando se acercan as eleccións parece que discuten, pero a hora da verdade non tardan demasiado en volver a abrazarse.
0: E o grupo municipal, o grupo provincial do Partido Popular propón un proxecto piloto de transporte público que conecte cos polígonos industriais de Ourense. A moción que irá a pleno contempla unha experiencia de 12 meses con horarios adaptados ás quendas laborais e o avance en paralelo do transporte metropolitán. Escoitamos a vicepresidenta da Deputación, Marta Novoa.
3: Na Deputación queremos dar un paso práctico para mellorar o transporte público na contorna de Ourense. Por iso, propoñemos poñer en marcha un proxecto piloto durante 12 meses que conecte os principais núcleos de poboación cos polígonos industriais. O máis importante é que o servizo se adapte ás quendas reais das persoas traballadoras. Para iso, escoitaremos os concellos, as empresas e os propios usuarios antes de definir as rutas, as paradas e os horarios. Ademais, este proxecto permitiríanos comprobar que funciona e que debemos mellorar e se é posible ampliálo no futuro. Queremos avanzar, iso sí, con rigor, con financiamento claro e coa colaboración da Xunta do Concello, mentre seguimos traballando na futura área de transporte metropolitano de Ourense.
0: Precisamente os socialistas ourensáns exixen deixar atrás 30 anos de verbos administrativos e que o transporte metropolitán teña financiación propia nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 2027. Escoitamos a edile, candidata á alcaldía polo PSOE, Natalia González.

0: ou saborear con calma o cremoso galego de queixos Hipólito e untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo, ou o queixo Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
3: ¿Perdón?
2: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
3: ¿Me estás dejando?
2: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
4: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
2: Treixadura Ribeiro, por favor.
3: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
9: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
12: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao o lilán ou 1 oliva dun litro a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
11: Familia é máis aforro.
12: É máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
13: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
14: Buenos días, empezamos fixándonos na rede viaria galega na 54, na contorna de Santiago de Compostela, 54, xa saben, Santiago Lugo, contorna de Compostela. Accidente múltiple que obrigou ao corte da vía. Imos cos datos, completamos con María Teijeiro.
15: 7 vehículos, un camión e unha furgoneta, unha colisión en cadea que obrigou a cortar a autovía a altura de Sabugueira en Santiago, dirección Lugo. Accidente, según informa a Guardia Civil de Tráfico, registrouse no punto kilométrico 85, chegaron a producirse retencións de ata 4 kilómetros. 4 persoas resultaron feridas leves, registráronse cuantiosos danos materiais. O tráfico desviouse pola nacional. Indica a Guardia Civil que o choque produxose como consecuencia de varias causas, entre elas por deslumbramento, polos primeiros rayos do sol e por non manter a distancia de seguridade.
14: Bueno, hai uns días aquí en Onda Cero Galicia falábamos con Simega, co sindicato médico aquí de Galicia, e un dos sindicatos e colectivos que representan ao persoal médico. Aquí confirmábanos que sí, que en Galicia tamén, como noutras comunidades autónomas, en demanda dese estatuto marco propio para o persoal facultativo, a partir do mes de outubro iría unha folga indefinida, tamén o están contando os nosos compañeiros nos servicios, a nivel de toda España, unha folga indefinida que comezará, anoten aí, comezará o 28 de outubro, en caso de que non haxa interlocución co Ministerio de Sanidade. As posicións agora, pois, xa o saben, están moi afastadas, por non dicir afastadísimas. Bueno, está previsto que sexa hoxe, cando pasen a disposición xudicial os detidos na operación conxunta contra o tráfico de drogas que tivo lugar en Ourense, en Zaragoza. Completamos en Onda Cero Ourense con Paco Sarria.
16: Os detidos na macrooperación contra o narcotráfico onte en Ourense pasanse a disposición do xulgado de instrucción número 3, onde poderían decretar seu ingreso na cadea. Lembrar que entre os detidos está alo menos unha parella de orixe colombiana que residía dende aí pouco tempo no núcleo rural de Seixalbo, na capital ourensá. O operativo foi desplegado en varios puntos da cidade e en Allariz, onde foron realizados rexistros onte por parte da Garda Civil, Policía Nacional e axentes de aduanas, e tivo a súa orixe na interceptación dun coche días atrás en Zaragoza que transportaba cocaína. A cantidade de droga aprendida supera os 30 kilos.
14: Bueno, pois a última operación contra o tráfico de drogas de certa envergadura, que tivemos aquí en Galicia. Na memoria da Fiscalía, que tamén é noticia a nivel nacional por algúns dos seus datos, hai un epígrafe obviamente referido ás fiscalías especializadas contra o narcotráfico e tamén ás actuacións que en xeral fan as distintas fiscalías pois relacionadas con esta cuestión. E ten datos, estes datos son a memoria da Fiscalía deste ano 2026, pero son datos do ano 2025. Fíxense vostedes, imos a ler textualmente.

outras marcas europeas. Xa saben, a crise da automoción europea. Isto é o que está dicindo agora mesmo a prensa económica francesa. Estelantis, o gran motor do sector do automóvil aquí en Galicia. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.

0: 2027.
1: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
2: Oxe en familia é ouro todo o que reloce.
3: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao, olilán ou noroliva dun litro a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
2: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzúa ou Ulloa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa ou Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez, que estea rico.
7: Sí, señor, e iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69 €. Y sardina kilo, 3,95 €.
10: Gadis, en confianza.

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Un amplo despliegue policial en Ourense, Seixalbo e Allariz deu como resultado final a detención de 5 persoas, a incautación de máis de 30 kilos de cocaína nun operativo que comezaba nunha estrada de Zaragoza, onde foi interceptado o vehículo que transportaba a droga. Houve varios rexistros, pero non foron incautados máis estupefacientes. A crónica de sucesos é máis ampla hoxe, xa que no Carballiño tivo lugar un roubo express por parte de encarapuchados que de madrugada asaltaron un estanco. En a mesma localización, un grupo de xóvenes saíu fuxindo ao aparecer a policía local, que foi avisada, deixando na fuxida armas brancas e unha pistola simulada. Un dos menores foi identificado despois. Salientar tamén que apareceu con vida o home que desaparecera no monte en Vilar de Bos e que foi condenado un camioneiro que roubaba combustible. Do municipal, o Partido Popular asegura que a Xunta cumplirá e rematará a urbanización pendente do entorno do Estadio do Couto. Tampouco se fían os populares de que as obras da Avenida de Portugal rematen a finais de outubro, e coinciden populares e socialistas en reivindicar o transporte metropolitán. Por certo, que os buses urbáns serán gratuitos durante a Semana da Mobilidade. Engadir a todo elo que o Departamento de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense atende unha media de 2 casos diarios de intento de suicidio, e que en Ourense registramos unha das maiores mortalidades con orixe nas elevadas temperaturas. Incidimos tamén nas protestas pola tala de árbores nas lagoas a carón da vía do tren. Lembrar que xa están á venda as entradas do Partido Solidario que organiza a Unión Deportiva Ourense a beneficio dos enfermos con ELA e ao Edenper, que xente de Aspanas replantará o Xurés, e que foi presentada a 31ª edición dun Ourense Film Festival que pretende seguir medrando. Así entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia.

0: Ya, buenos días.
1: Muy buen día. Se aumenta a influencia anticiclónica en Galicia e continuamos con circulación do nordés. Unha configuración que trae a Ourense unha xornada de tempo seco con algunhas nubes baixas e neboas a primeira hora. A tarde prevese de ceos prácticamente despexados. As temperaturas irán en ascenso se as máximas superarán os 30 graus no Val do Miño e todo isto cun nordés que sopra frouxo pola mañá trae intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora, a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, cale a arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois hasta ahora ya tráfico prácticamente normalizado, incidente resuelto, que desde primera hora de la mañana complicaba la circulación en la salida de la capital orensana por esa 52 en el entorno de Utariz, pero ya van a encontrar circulación bastante fluida y cómoda. A esta hora tan solo van a encontrar algo de tráfico lento ya en esa A52 en la zona de Alvarellos, en este caso en ambos sentidos. Al margen de ello, en el resto de vías prima la tranquilidad.
0: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saudos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fale nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: Golpe ao narcotráfico en Ourense e Allariz nunha operación combinada da Policía Nacional, Garda Civil e Servizo de Vixianza Aduaneira, que tivo a súa orixe en Zaragoza, onde foi interceptado un turismo que transportaba máis de 30 kilos de cocaína. No barrio de Seixalvo, en Allariz, foron realizados rexistros e detencións onte. Concretamente, en Seixalvo foi detida no seu domicilio unha parella de orixe colombiana e un terceiro rexistro tivo lugar na rúa Sainza da capital. Pero en ningún dos casos aumentou a cantidade final de droga, sendo finalmente 5 o número de detidos nun operativo que sobresaltou os veciños cercanos polo amplo despliegue de medios e tamén de armas. Estaba previsto que no decurso desta xornada os detidos pasen á disposición do xulgado de instrucción número 3 de Ourense. E a policía local do Carballiño interviu un machete, un coitelo e unha pistola simulada tras recibir un aviso por persoas armadas na rúa. Os axentes conseguiron identificar a un dos portadores que se deron a fuga. Trátase de un menor. Os socialistas ourensáns exixen deixar atrás 30 anos de verbos administrativos e que o transporte metropolitano teña financiación propia nos orzamentos da Xunta de Galicia para 2027. Escoitamos a edil candidata á alcaldía, Natalia González.
7: E temos que comezar falando dunha cifra, máis de 30 anos, unha cifra que explica prácticamente todo. Explica unha acumulación de verbos inútiles acumulados: avanzar, valorar, propoñer, pero Ourense segue, despois de todo este tempo, sin transporte metropolitano. Os veciños e veciñas de Barbadás, Coles, Amoeiro, San Cibrao, Pereiro, os da propia cidade de Ourense e outros concellos limítrofe, siguen centenares de persoas sin poder disfrutar desa anhelada débeda histórica. Que propoñemos dende o Partido Socialista? Que por fin falemos de verbos de actuación, de acción.
0: Para a parlamentaria Carmen Rodríguez da Costa, deben implementarse liñas que conecten a cidade e o seu entorno co polígono industrial que xera postos de traballo. En este ámbito, Ourense está discriminada.
8: Falar de transporte metropolitano e falar de discriminación con Ourense, Coruña, Santiago, Lugo, Vigo, dispoñen desta figura. Falar de transporte metropolitano é falar de conectar os cidadáns e as cidadáns de Ourense cidade coa contorna, cos concellos da contorna e tamén viceversa. E falar de conectar estes cidadáns cos centros educativos, cos centros sanitarios, cos centros hospitalarios e, como non, cos centros de traballo. Porque falar de transporte metropolitano é falar de política de emprego. Resulta que en Ourense temos a menor tasa de actividade do Estado, un 46,1%, 13 puntos menos que en España, casi 7 puntos menos que en Galicia. Isto non pode suceder. Necesitamos non só que se case por o Servicio Público de Emprego a oferta coa demanda. Necesitamos que cando un traballador ou unha traballadora recibe unha oferta de traballo do polígono de San Cibrao ou de outros polígonos, teña ese transporte metropolitano ben diseñado para que poda acudir ao centro de traballo, tenda quendas partidas, tenga unha xornada continuada, tenga unha reducción de xornada, porque temos que diseñar o transporte metropolitano non só onde vive a xente, sino onde traballa.
0: E o secretario provincial e voceiro socialista na Deputación, Álvaro Vila, lembrou que conseguiron sentar as partes a falar na Deputación de transporte metropolitano, pero agora atopan a postura cicatera da Xunta de Galicia como principal entidade financiadora que debería ser desta iniciativa.
9: O Partido Socialista na Deputación foi quen, despois de recoller unha demanda histórica de máis de 30 anos de non contar cun transporte metropolitano, foi quen de sentar na mesma mesa Xunta de Galicia, Diputación de Ourense, Concello de Ourense e Concello Limítrofes da área metropolitana. E foi quen de sentalos e empezar a negociar a implantación do transporte. Pero encontramos neste momento que a postura cicatera da Xunta de Galicia, que é quen ten que realmente financiar a maior parte do transporte metropolitano, e a postura negativista e derrotista cos máximos que sempre pon encima da mesa do Bloque Nacionalista Galego. O Partido Socialista da Diputación de Ourense non se vai levantar da mesa e vai garantir en todo momento que esta mesa continue e o transporte metropolitano sea unha realidad máis pronto que tarde, e non se vai levantar hasta que conquiramos, digamos, o resultado final, esta extensión de 8 líneas aos concellos limítrofes da cidade de Ourense.
0: Neste mesmo ámbito, o Grupo Provincial do Partido Popular propón un proxecto piloto de transporte público que conecte cos polígonos industriais de Ourense. A moción contempla unha experiencia de 12 meses con horarios adaptados ás quendas laborais e o avance en paralelo do transporte metropolitán. Escoitamos a vicepresidenta da Deputación, Marta Novoa.
10: Na Deputación queremos dar un paso práctico para mellorar o transporte público na contorna de Ourense. Por iso, propoñemos poñer en marcha un proxecto piloto durante 12 meses que conecte os principais núcleos de poboación cos polígonos industriais. O máis importante é que o servizo se adapte ás quendas reais das persoas traballadoras. Para iso, escoitaremos os concellos, as empresas e os propios usuarios antes de definir as rutas, as paradas e os horarios. Ademais, este proxecto permitiríanos comprobar que funciona e que debemos mellorar e se é posible ampliálo no futuro. Queremos avanzar, iso sí, con rigor, cun financiamento claro e coa colaboración da Xunta do Concello, mentre seguimos traballando na futura área de transporte metropolitano de Ourense.
0: E os autobuses urbans da cidade serán gratuitos do 16 ao 22 de setembro con motivo da celebración da Semana da Mobilidade. A Xunta de Galicia cumple con Ourense e a urbanización que resta do entorno do Estadio de O Couto será realizada, lembrou en Onda Cero a edil de Parlamentaria Popular Noelia Pérez, quen declarou que o alcalde gustalle o barro e a bronca en referencia á ameaza de que podría pechar o campo de fútbol se a Administración Autonómica non remata esa obra.
11: Ao alcalde encantalle a bronca, encantalle a amenaza, e aí é onde se sinte como peixe non na auga, non? Eu creo que a Xunta de Galicia, concretamente, o que máis lle gusta, onde se sinte ben, é en resolver, non? Son dúas formas totalmente distintas de actuar que non son novas, o sea, isto xa leva sendo tempo así. No Estadio do Couto, o goberno galego investiu casi 3 millóns de euros e xa confirmou que vai a completar a urbanización que quedou pendente a que se había comprometido. É pouco máis que decir, eu creo que o alcalde intentou buscar barro, supoño que para desviar a atención de outro tema que ande por aí, e, pois, neste caso, non o vai a conseguir.
0: E sobre as obras na Avenida de Portugal, Pérez declarou tamén que non ten claro que estas rematen a finais de outubro, como indicaron dende o goberno local. Para a edil, a parlamentaria, este é un exemplo máis de xestión chapuceira por parte do alcalde.
11: Eu creo que a Avenida de Portugal é outro exemplo, pois, desa forma totalmente chapucera que ten de xestionar o Concello de Ourense, que a cidade non pode seguir soportando. Nos outro día levamos unha moción para falar da Avenida de Portugal, porque por suposto que poden surgir problemas ao redor de unha obra, pero os cidadáns hai que decir esa verdade. E nos o que lle exiximos aos concelleiros que lles parece fatal é o que a nos nos piden os veciños, non? Por exemplo, saber que o que falta para rematar a obra, esa transparencia que non houbo na Avenida de Portugal por parte do Concello de Ourense, e sobre todo cando se vai a finalizar esa obra, non? Un calendario real que abandone xa a improvisación, o sea, que aí fai falta ter un pouco de empatía con os veciños que levan máis dun ano vivindo nunha zona que parece que quedou un meteorito.
0: Yo venega, exixirá explicacións en Xunta de Área Municipal sobre o corrido coas árbores da Rúa Noriega Varela que foron taladas polo P a carón da vía do tren, máis de 50 exemplares. Os nacionalistas tamén demandan a Adif que xustifique a tala no canto de buscar alternativas como a poda, e exixirá o Concello que aclare se tiña coñecemento previo e que medidas ten pensado adoptar. A Xunta de Goberno Local aprobou os seus 21 acordos na súa sesión ordinaria desta semana. Entre as peticións había unha de rehabilitación que foi denegada para unha subvención, e acordouse a prórroga por un ano do contrato do Servizo de Mantemento e Soporte Técnico da Plataforma de Licitación Electrónica do Concello. O Departamento de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense atende unha media de 2 casos diarios de intentos de suicidio. Celebrado onte o Día Mundial, dende o Centro Hospitalario Ourensán, a directora do servizo, María Atajes, lembra o importante que é falar e apoiar as persoas que atravesan esos momentos de dificultade.
12: Preciso recordar que é importante falar desta temática co fin de informar, de apoiar e de desestigmatizar. Informamos a cidadanía de que o suicidio é unha situación na que as persoas chegan a unha situación de desesperanza e que, polo tanto, teñen que ter claro cales poden ser os recursos de axuda, que a través dos servicios públicos de saúde poden acudir tanto os profesionais de atención primaria como os de saúde mental, e que aquí na área sanitaria de Ourense temos un programa específico tanto para adultos como para nenos e nenas e adolescentes para intervir en situacións de risco de suicida.
0: E a pesar das últimas chuvias, os concellos ourensáns están en prealerta pola seca, sendo recomendables medidas de uso responsable do auga. Dende a Confederación Hidrográfica Miño Sil, Carlos Ruiz del Portal agarda que as chuvias do outono devolvan a situación á normalidade.
13: Esperamos que as precipitaciones empiecen a volver á normalidade ya a finales de septiembre, principio de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajos, e insistir pues siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible, para que no existan problemas del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
0: En la sesión de control do Parlamento de Galicia, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, respostou a unha pregunta da deputada do BNG, Montserrat Valcárcel, sobre a política do auga en Galicia e as medidas de loita contra a seca e abastecemento. Denunciou a nacionalista que a solución da Xunta é crear máis encoros e pedía a demisión da titular de Medio Ambiente. A conselleira animou os concellos a controlar e reducir as perdas nas redes municipais para mellorar a garantía do suministro de auga á poboación. Indicou Ángeles Vázquez que 244 municipios se fixeron auditorías aos seus sistemas para detectar problemas e fugas, e anunciou que están traballando nun plan estratégico para reforzar a eficiencia do abastecemento.
14: Despois de votar anos contemporizando co negacionismo climático, se deron conta de que había seca cando empezou a faltar auga. E entonces veo a solución máxica, os encoros. Cantos, onde, con que planificación, fixeron anuncios de todo tipo, lanzaron titulares, hasta que empezou a chover e se mollou o plan, ou mellor dito, o anuncio do plan, como sempre.
15: Hai que mirar a longo prazo, e mirar a longo prazo, por suposto, é axudar os concellos, que son os responsables do abastecemento, a eliminar as fugas, facer auditorías, darlle recursos para facer obras que son necesarias, explorar os acuíferos subterráneos, e, por que non, plantexar medidas ambiciosas a longo prazo. Vostede Falábame dos embalses. Oiga, póñanse de acordo entre os alcaldes socialistas. Aí pode ir algún que vai de virrei regalando auga de todos e hai outro que con moita razón lle di que como se lle ocurre plantexar infraestructuras nun concello que non é seu. Os dous son socialistas. Poño a orden no seu partido, señor Besteiro. Poño a orden...
0: E a Xunta de Galicia recibiu en 12 días perto de 400 solicitudes ás achegas de adquisición de vivenda para menores de 36 anos en concellos de menos de 10.000 habitantes. A cuantía máxima da axuda é de 15.000 euros por vivenda. A convocatoria actual permanecerá aberta ata o 16 de novembro.
16: Estamos construindo vivienda de promoción pública, queremos incentivar que se construa vivienda protegida, vivienda libre, estamos habilitando solo, urbanizando solo onde se poida construir vivienda, tamén temos axudas. E temos axudas como, por exemplo, as que agora mesmo están publicadas, que pódense solicitar, axudas para menores de 36 anos, como Jesús, que queiran ou que haxan comprado vivienda en concellos de menos de 10.000 habitantes. Jesús recibiu unha axuda no pasado ano 25, foi un dos 380 beneficiarios e agora está aberta unha nova liña de axudas para esta anualidade 26. Temos 2 millóns de euros de orzamento, 15.000 euros de axuda pola compra da vivenda. Teño que dicir que está a ter un gran éxito. Dende que abrimos a convocatoria 27 de agosto, é dicir, fai poucos días, son xa máis de 300 as solicitudes que temos.
0: E o presidente da Deputación, Luís Menor, salientou na súa visita a Padrenda a visión municipalista da institución. Visitou xunto ao alcalde Manuel Pérez o complexo deportivo municipal e os terreos onde se adecuará a contorna da futura residencia de maiores, entre outras actuacións levadas a cabo en Padrenda co apoio da Deputación. A institución provincial deseñará 1.354.844 euros a este concello ao longo deste mandato, dos que 768.844 pertencen en o Plan Cooperou, a gran ferramenta de financiación local que, explicou Menor, se puxo en marcha neste mandato garantindo fondos estables, transparentes e directos aos concellos. Pola súa parte, o alcalde de Padrenda agradeceu ao presidente da Deputación a súa especial sensibilidade para atender as demandas deste concello, demostrando que coñece de primeira man os retos e as dificultades que ten xestionar un municipio do rural. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, suliñou en Castro Caldelas que a gandeiría é un sector clave que mantén vivo rural na nosa provincia. Salientou Santos o apoio firme e continuado do Goberno de España ao sector, especialmente ante as dificultades que afrontan os profesionais da gandeiría. A gandeiría xera emprego e oportunidades no noso rural e contribúe a fixar poboación e a coidar o territorio, segundo apuntou o subdelegado. A Xunta de Galicia salienta o valor do obradoiro dual a Santa Águeda da empregabilidade e a atención ás necesidades do territorio en Aperoxa, Amoeiro e Coles. O goberno galego destiña máis de 461.000 euros a esta iniciativa que combina formación e emprego durante 9 meses nas especialidades de albañilería a que pertencen os traballos da visita e atención sociosanitaria en institucións. No marco da visita que realizou o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, este salientou que estos programas permiten mellorar a cualificación profesional das persoas desempregadas, participantes, e ao tempo contribúen á mellora de infraestructuras públicas. No caso da provincia de Ourense, están en marcha 23 obradoiros nos que se forman 460 participantes de 57 concellos e 4 mancomunidades. A Xunta pon en valor o control da vendima como garantía da orixe e da calidade dos viños galegos. O director da Axencia Galega de Calidad Alimentaria visitou a adega Avilerma na denominación de Orixe Ribeiro para coñecer sobre o terreo os controis realizados durante a recepción da uva. Os consellos reguladores verifican aspectos como a procedencia, a súa entrada nas adegas, o cumprimento dos rendementos e das condicións establecidas para cada denominación de orixe. Estos controis permiten garantir trazabilidade da produción e evitar entrada no sistema de uva que non cumpra os requisitos da denominación, protexendo os operadores e a confianza dos consumidores. 12:55 minutos.
17: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
18: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
19: Bricocentro. Volver a la rutina no siempre es fácil. Por eso, en Bricocentro queremos ayudarte a retomar el día a día con energías renovadas. Hasta el 20 de septiembre, visítanos en tienda física y disfruta de un 10% de descuento en toda la colección de mesas de estudio, armarios y mobiliario de dormitorio. Tu hogar y tú os lo merecéis. Recuerda, 10% de descuento hasta el 20 de septiembre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio.
20: Bricocentro, bricolaje y decoración.
21: O domingo 20 de septiembre, 40 edición do Día da Bici Más Deporte de la Región, a partir de las 12 de la mañana desde Alameda. Manifestación a favor do uso da bici. Na bicicleta non vai un ciclista, vai unha vida. Organiza Ado Moure, patrocina Deputación de Ourense. Lembra, o domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici, unha manifestación a favor da bici, por unha lei xusta que protexe o ciclista xa.
22: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: O Ourense Film Festival presentou oficialmente a súa 31ª edición, un acto desenvolvido no Pazo de Vilamarín. Autoridades, patrocinadores, colaboradores e medios acompañaron o festival no comezo desta nova edición. Anunciáronse dous novos galardóns, o premio Chano Piñeiro para Manuel Lorenzo e o premio especial para Charo López. O director artístico do festival presentou os membros do xurado e das seccións competitivas. Enrique Gato, creador de Tadeo Jones e Chelo Loureiro, falarán de a industria de animación no foro La Región do Ourense Film Festival, que ademais amosará o seu músculo internacional con tres estreas de primeiro nivel. A programación completa desvelarase este próximo 21 de setembro, pero o festival adianta as proxeccións de Terraville, Fjord e tamén The Wolf, The Fox and The Leopard. A competición combinará o cine social máis urxente cos xéneros como o thriller, o suspense e a comedia. Este venres celebrase a 7:30 no Museo Etnolóxico de Rivadavia a presentación de Polo Aveiro de Dona Emilia, de Carlos Meixome. Tamén a Bisbarra do Ribeiro será protagonista da 14ª edición do Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas. A Casa da Baxanca acollerá preto de 30 actividades entre comunicacións, debates e conferencias, e tamén haberá un roteiro guiado polo Ribeiro. A Deputación recupera unha edición facsímil das 10 cartas escritas os galegos de Valentín Lamas Carvajal. A publicación saiu a venda coincidindo cos 120 anos do falecemento do escritor ourensán e 250 da fundación de o tío Marcos da Portela. E este sábado a 7 da tarde no Liceo de Ourense comezan a programación con un concerto da pianista María Icíar Serrano Quiñones co título Viaja a través del piano, recital didáctico. Continuamos con música, xa que os Beatles son protagonistas do libro Una honda historia de los Beatles. Será presentado en Tanco, hoxe a partir das 7:30, polo seu autor Francisco Castro.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos cando continuamos, comenzamos por lembrar que os detidos na macrooperación contra o narcotráfico onte en Ourense pasan hoxe a disposición do xulgado de instrucción número 3 da cidade, onde poderían decretar o seu ingreso no cárcere. Lembrar que entre os detidos están alo menos unha parella de orixe colombiana que residía dende hai pouco tempo no núcleo rural de Seixalbo, na nosa cidade. O operativo foi desplegado en varios puntos da capital, en Allariz, onde foron realizados rexistros onte por parte da Garda Civil, Policía Nacional e axentes de aduanas, e tivo a súa orixe na interceptación días atrás dun coche en Zaragoza que transportaba cocaína. A cantidade de droga aprendida supera os 30 kilos. Sigue sendo unha das novas da xornada. Un venres no que pola tarde a 7 terá lugar a presentación da campaña oficial de Clube Ourense Baloncesto para a tempada 2026-2027. Será na Praza de San Martiño. E tamén a 7:30 o presidente da Deputación, Luis Menor, presidirá o acto de entrega das becas a deportistas no Pazo a Fábrica de Celanova. Nesta xornada, ademais, a Asociación Española contra o Cancro, xunto con Amoeiro, Rincón, Correduría de Seguros e Roqueiros Solidarios, ONG, convocaron os medios de comunicación para presentar en conferencia de prensa un concerto solidario, Roqueiros Solidarios. A recaudación íntegra será destinada ao apoio das persoas con cancro e as súas familias a través da asociación en Ourense. Esta mañá tivo lugar tamén a presentación da ruta solidaria impulsada polo Clube Aede do Carballiño. Foi presentada no Salón de Plenos do Consistorio Carballiñés. E esta tarde terá lugar na Sala Valente a clausura da novena edición da Cromática Bienal de Pintura Xove, mostra que dende o de xullo puido visitarse neste espazo municipal. O proxecto busca dar visibilidade ao traballo dos mozos creadores e ofrecerlles a oportunidade de amosar as súas obras nunha galería de arte. Nesta edición reuniu 48 traballos de artistas de España, México e Alemania, iniciativa que estivo patrocinada pola Fundación Cum Laude e que conta coa colaboración do Concello de Ourense e da Fundación Elser. Son algunhas das referencias deste venres 1:08.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Cobo Tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do resero, parada obrigada na cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da cañiza.
5: Se nos va la olla con Paco Sarria y Rubén Amorín.

0: años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
1: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
2: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
3: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
6: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
3: Periou.
4: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
7: Teléfono 988-252078.
4: En internet,
3: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
8: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
9: Actualidad comarcal en Onda Cero Ourense.
10: O Partido Socialista de Galicia, PSOE de Pontedeba, conseguiu que se retire o valado e se reabra o camiño público de Trado, logo de levar o caso diante da Fiscalía por posibles irregularidades. Salientan que a súa actuación e a posta en coñecemento do Ministerio Fiscal deron os seus froitos e permiten recuperar o acceso a unha fonte pública. Din que se o Partido Socialista de Pontedeba non pusera esos feitos en coñecemento do Ministerio Público e non reclamase que se actuase, probablemente seguiríamos falando dun camiño público pechado e dun acceso impedindo a chegar a unha fonte pública, segundo explicou o edil e voceiro Antonio Vázquez Ferreira. O Concello de Barbadás convoca as axudas para adquisición de libros e material do alumnado de educación infantil. O prazo das familias para solicitar esta subvención comezou xa e remata o 5 de outubro. E o Partido Popular de Verín alerta da inexistente de oferta deportiva infantil e juvenil. A supresión de actividades deportivas, a falta de previsión e a planificación resumen, a xuízo dos populares berineses, a xestión do bipartito nesta área municipal. A Xunta de Galicia inviste máis de 500.000 euros nas obras de restauración de igrexa de San Salvador de Vilaza no Concello de Monterrey. O delegado territorial Manuel Pardo explicou que este tipo de actuacións pretenden resolver cuestións relacionadas coa conservación e aspecto.
11: É un dos moitos monumentos que atopamos nesta rica comarca, na que temos vestixos da época prerromana, o Castelo Barzán, Castelo Anocelli, tamén Dionisio Sampelos, da pegada dos romanos, atopado cerca de Mourazos, a Acrópole de Monterrey, que se está tamén recuperando o seu esplendor cunha rica historia. Temos o primeiro imprente en Galicia, o Misal Lauriense, e a Xunta de Galicia, como non, pois está a invertir, a apoiar esta conservación deste rico patrimonio.
10: Escoitamos tamén a valoración do alcalde de Monterrey, José Luis Suárez.
12: Estamos aquí en Villaza, vendo os traballos desta importante actuación na Torre Campanario de Vilaza. Pois é unha mostra máis do compromiso da Xunta co noso patrimonio que temos aquí en Monterrey. Como sabedes, estamos cunha actuación moi importante na Acrópole de Monterrey, que xa está a piques tamén de rematar os seus traballos, pero a Xunta pois comprometeuse importantes actuacións, non só na Acrópole de Monterrey, sino tamén coa Igrexa de Flariz e con esta Torre Campanario de aquí de Vilaza, non?
10: E o goberno local de Barbadas presentou o plan de obras para este ano, o máis ambicioso din da historia do concello, cun esforzo inversor de 3,3 millóns de euros. As actuacións están dirixidas a mellorar servicios como infraestructuras deportivas, estradas e vías, zonas verdes ou parques infantis. Para o alcalde de Barbadas, José Carlos Valcárcel, é unha satisfacción presentar este plan que dá conta do traballo duro realizado polo goberno municipal nos últimos meses. Tamén en Barbadas, o BNG insta o goberno local a impulsar a posta en marcha do transporte metropolitán.

0: formación nacionalista reclamó o Executivo local xunto o resto de administracións implicadas que impulsen e concreten con maior brevidade posible a implantación do transporte metropolitano na bisbarra de Ourense. Os socialistas de Leiro denuncian o buraco económico da carreira popular e acusan ao goberno do PP de facer pagar a veciñanza a súa mala xestión. Cifran en 4.855 euros o déficit da 42ª edición e denuncian que o Concello leva cartos públicos fora de Leiro mentres abandona o comercio, a hostelería e os autónomos locais. O Patrimonio Natural e Cultural do Carballiño estará exposto no encontro de casas rexionais e provinciais de Sevilla. O evento organizado polo Concello de Sevilla conta coa participación do Lar Gallego Sevillano. E un apunte máis, a Xunta impulsa o proxecto de dinamización comercial Vilas Vivas, co seu apoio á rehabilitación e posta en valor do Centro do Viño de Rivadavia. O Concello aprobou a subscrición dun convenio de colaboración entre o Executivo Galego e o Concello Rivadaviense para a rehabilitación da antiga sede do Concello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, co fin de convertela en Centro do Viño. Esta acción, que forma parte da iniciativa Vilas Vivas, está encadrada no Plan Estratégico do Comercio de Galicia e contará cunha chega autonómica de 620.000 euros e a vixencia da colaboración e ata o 31 de decembro do 2028. 1:38 minutos.
1: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
2: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
3: Pulpería Asador A Feira. Disfruta de los sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira en su amplia terraza climatizada para que el calor no te frene. Pulpería Asador A Feira, barrio da Ponte, muy cerca de ti.
4: Este viernes y sábado, último torneo de golf del circuito Onda Cero Galicia, clasificatorio para la gran final nacional en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf y Spa. La cita en el Liberec Augas Santas Balneario, en el Concello de Pantón, en el corazón de la Ribeira Sacra. Inscripciones en la web Iberic Augas Santas Golf. Este viernes por la tarde y sábado participa con Onda Cero y disfruta de tu deporte favorito en el torneo de Augas Santas.
5: Con el patrocinio de Bickel, Coca-Cola, Lugauto, concesionario BMW para la provincia de Lugo, denominación de origen Ribeira Sacra, Brasería Casa Reboiro y Adega Don Bernardino. Y la colaboración de Optinova, Adega Pedrón, Parador de Monforte, Ava Sacra, Hotel Cardenal, Pura Mel Sacra y Adega Valdofrade.
0: Unha 39 minutos, imos coa información deportiva. A campaña da Unión Deportiva Ourense na primeira ref experta ilusión entre os afeccionados pese aos primeiros resultados adversos. En opinión do directivo Luis Portavales, para quen hai que ter en conta tamén que este é un equipo en construcción.
6: Sí, conseguimos o premio do ascenso ano pasado, no noso primeiro ano en Segunda Federación. Este ano estamoslo tomando con moita seriedade, con moito traballo, pero como que é unha festa desta consecución deste premio. Entón, penso que temos un equipo moi competitivo que se vai ir facendo a categoría e que nos vai dar moitas alegrías e que vamos pelexar moito durante este ano.
0: Iso que perdemos os dos primeiros encontros, pero hai que pensar que tamén nos tocaron no arranque os cocos da categoría e que o conxunto Unesan ainda está en formación, un equipo novo.
6: Sí, temos unha plantilla moi nova, con certos xogadores veteranos, pero moi nova e que eu creo que se vai ir adaptando a categoría e que nos vai dar moitas alegrías.
0: E o Estadio do Couto, lembremos, acollerá este mércores 16 un encontro solidario a beneficio de Aoedemper e os enfermos da ELA, que organiza a Unión Deportiva Ourense con un dos afectados por esta enfermidade de Álvaro Selas. En Onda Cero, o directivo do clube, Luis Portavales, declarou que as expectativas de apoio son altas.
6: Non hai topes, non hai topes. Ya, Álvaro é moi conservador, decía, bueno, a ver, que... No, aquí hay que vamos a abrir tribuna, vamos a abrir fondo. Los servicios de organización de seguridad do estadio están preparados para abrir preferencias, sí. Si fai falta.
7: Ojalá.
0: Mércores 16, 8 de media, Estadio do Couto, Unión Deportiva Ourense contra un combinado de xogadores ourensans dirigido por Javi Rey e o propio Álvaro Selas. Pero repasemos as citas da fin de semana, comezando polo fútbol e as expectativas postas en que fará neste terceiro encontro de liga diante de outro difícil rival, a Unión Deportiva Ourense. Javi Taboada, bos días.
7: Bos días, Paco. Pois tal e como comentabades, unha Unión Deportiva Ourense que se mide no Estadio do Couto a partir das 7:45 da tarde do sábado, ca Unión Deportiva Logroñés, un rival que ven lanzado con 6 puntos nas dúas primeiras xornadas e o equipo ourensán quinda non foi quen de puntuar. Máis alo dos números, o sábado ten que ser o día de reaccionar. O Ourense perdeu contra Ponferradina, tamén en Miranda, pero a competición, como dicimos, acaba de comenzar e agora toca dar ese paso adiante. O Logroñés chega con confianza, sí, pero tamén sabe que xogar no Couto non é sinxelo, así que os sábados vermellos apelarán a intensidade, a ambición e, sobre todo, a esa conexión cabancada. Se por algo se caracteriza este Ourense, a súa afección en este tipo de partidos e cando máis se necesita, primeiro obxectivo da tempada, que os primeiros puntos queden no Couto e que o ourensanismo comece a disfrutar desta aventura na Primeira Federación. Na Segunda Federación, o Ourense Club de Fútbol, que afronta este domingo a súa segunda xornada de competición, e os de Oiro que viaxan a Asturias para enfrontarse o Marino de Luanco o domingo ás 5 da tarde, os de Jorge Cuesta, que chegan con boas sensacións tras a estrea positiva da primeira xornada, na que se impuxeron o Baskonia, eses tres puntos que lle permiten a afrontar esta saída con confianza. En fronte un Marino de Luanco que tamén venceu unha primeira xornada e que Miramar acostuma a facerse forte, convertendo o seu estadio nunha cancha moi difícil para os rivais. Así que os de Oira tratarán de dar continuidade a ese buen inicio de campaña e puntuar nun campo sempre complicado. Na Terceira Federación, o Centro de Deportes Barco buscará un novo triunfo en Calabagueiros o sábado a partir das 7:30 fronte o Silva. O Antela xoga de local na Moreira, onde recibe o Alondras o domingo ás 5:30, e o Arenteiro mídese fora da casa co Porto Novo o domingo ás 6. Ademais, na Preferente, o Berín recibe o Villalonga o domingo a 6 no José Argiz, o Atlético Arnoia xogará na Queixeira co Porriño tamén o domingo a 6 da tarde, o Barbadas que visita o Alanti da Matamá o domingo ás 5:30 e o Auriense que xogará o domingo a 7 diante do Marín. Ademais, en fútbol feminino, bota a rodar o balón pro conxunto da Escola de Fútbol Rosalía, que debuta na Terceira Federación visitando terras coruñesas para medirse o Orzán o domingo a partir das 4 da tarde, as pontinas que afrontan unha tempada exixente co obxectivo de rematar o máis arriba posible na máxima categoría do fútbol galego feminino.
0: E cale o plan para Clube Ourense Baloncesto, que, por certo, será presentado esta tarde?
7: Pois un Club Ourense Baloncesto que segue traballando nesa pretempada, afronta un novo amigable este sábado ás 5 no pabellón Ángel Nieto, fronte ao Zamora na 47ª edición do Trofeo de Deputación de Zamora. Os de Moncho López, que levan toda a semana traballando para afrontar un encontro no que chegan cabaixa de Javi Nicolau, e tampouco estarán Diogo Xeixas e Sergio Rodríguez, con diferentes molestias. Os ourensáns, que buscarán un bo resultado pensando xa na Burgas Cup, que se disputará a vindeira fin de semana, e tamén nese estreo ligueiro do sábado 26 de setembro fronte ao Cizona Burgos no Paco Paz.
0: E que outras citas alentamos en polideportivo?
7: No fútbol sala, na Primeira División Femenina, o Ourense On Time visita o Guadalcacín o sábado ás 5 da tarde. O Estrela Berín, pola súa banda, xogará o sábado ás 6 da tarde na cancha do Atlético Torcal. Fin de semana que ven cargado de eventos deportivos. O sábado no Pompeo disputase o primeiro torneo Cidade Ourense de voleibol feminino, co Club Voleibol Ourense como anfitrión. O Paco Paz, que acolla a Supercopa de España de judo, tamén o sábado en das 9 da mañá. Temos cita tamén ca escalada, ca 13ª edición da Maratón Canón do Sil e 58ª edición do descenso do Sil de piragüismo. Xa pro domingo, dobre sesión de atletismo. Ás 11, carreira popular en Maside, e ás 6:30, milla urbana no barco. E cita tamén coa mountain bike, coa BTT da Peroxa.
0: E o Parque Municipal do Carballiño acolle este sábado unha divertida xornada de atletismo para nenos e nenas. A actividade levarase a cabo no aparcadoiro da zona próxima ao río e incluirá xogos, incanas e saltos. E lembrar que está aberto o prazo para inscribirse nas escolas deportivas municipais de Allariz. Hai un teléfono 988-442-083 e un enderezo electrónico piscina@allariz.gal. Gracias, Javi, boa fin de semana.
7: Boa fin de semana e o luns contar moitos resultados positivos dos equipos ourensáns.
0: Que así sexa, unha 45 minutos.
8: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
9: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
10: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
11: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
12: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: 1:47 minutos y abrimos en clave de sucesos.
13: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: Golpe o narcotráfico en Ourense e Allariz nunha operación combinada da Policía Nacional, Guardia Civil e Servizo de Vixianza Aduaneira, que tivo a súa orixe en Zaragoza, onde foi interceptado un turismo que transportaba 30 kilogramos de cocaína no barrio de Seixalvo, en Allariz. Foron realizados registros e detencións, como onte anticipamos, concretamente en Seixalvo foi detida no seu domicilio unha parella de orixe colombiana e un terceiro registro tivo lugar na rúa Nosa Señora da Sainza, da capital ourensa, pero en ningún dos casos aumentou a cantidade final de droga, sendo finalmente 5 o número de detidos nun operativo que sobresaltou os veciños cercanos polo amplo despliegue de medios e de armas. Lembrar que a Policía Local do Carballiño interviña onte un machete, un coitelo, unha pistola simulada tamén, tras recibir un aviso por persoas armadas na rúa. Os axentes continuaron traballando na identificación dos implicados que se deron a fuga e nas últimas horas informaban de que foi identificado un menor como parte do grupo de mozos que portaba esas armas brancas. Siguen traballando na identificación do resto de implicados. 1:48 minutos.
13: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
12: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: Os socialistas ourensanes exixen deixar atrás 30 anos de verbos administrativos e que o transporte metropolitán teña financiación propia nos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2027. Escoitamos a edile e candidata a alcaldía Natalia González.
14: E temos que comezar falando dunha cifra, máis de 30 anos, unha cifra que explica prácticamente todo. Explica unha acumulación de verbos inútiles acumulados. Avanzar, valorar, propoñer, pero Ourense segue, despois de todo este tempo, sin transporte metropolitano. Os veciños e veciñas de Barbadás, Coles, Amoeiro, San Cibrao, Pereiro, os da propia cidade de Ourense e outros concellos limítrofe, siguen centenares de persoas sin poder disfrutar desa anhelada débeda histórica. Que propoñemos dende o Partido Socialista? Que por fin falemos de verbos de actuación, de acción.
0: Para a parlamentaria Carmen Rodríguez da Costa deben implementarse liñas que conecten a cidade e o seu entorno co polígono industrial, que será postos de traballo en este ámbito ourense, está discriminada.
15: Falar de transporte metropolitano e falar de discriminación con Ourense. Coruña, Santiago, Lugo, Vigo dispoñen desta figura. Falar de transporte metropolitano e falar de conectar os cidadáns e as cidadáns de Ourense cidade coa contorna, cos concellos da contorna e tamén viceversa. E falar de conectar estes cidadáns cos centros educativos, cos centros sanitarios, cos centros hospitalarios e, como non, cos centros de traballo. Porque falar de transporte metropolitano é falar de política de emprego. Resulta que en Ourense temos a menor tasa de actividade do Estado, un 46,1%, 13 puntos menos que en España, casi 7 puntos menos que en Galicia. Isto non pode suceder. Necesitamos non só que se case por o Servicio Público de Emprego a oferta coa demanda. Necesitamos que cando un traballador ou unha traballadora recibe unha oferta de traballo do polígono de San Cibrao ou de outros polígonos, teña esa transporte metropolitano

0: Metropolitano ben diseñado para que pueda acudir al centro de trabajo, tenga quendas partidas, tenga una jornada continuada, tenga una reducción de jornada, porque tenemos que diseñar el transporte metropolitano no solo donde vive la gente, sino donde trabaja.
1: O secretario provincial e voceiro socialista na Deputación, Álvaro Vila, lembrou que conseguiron sentar as partes a falar na Deputación de Transporte Metropolitán, pero agora atopan a postura cicateira da Xunta como principal entidade financiadora da iniciativa.
2: O Partido Socialista na Deputación foi quen, despois de recoller unha demanda histórica de máis de 30 anos de non contar cun transporte metropolitano, foi quen de sentar na mesma mesa Xunta de Galicia, Diputación de Ourense, Concello de Ourense e Concellos Limítrofes da área metropolitana. E foi quen de sentalos e empezar a negociar a implantación do transporte. Pero encontramos neste momento que a postura cicatera da Xunta de Galicia, que é quen ten que realmente financiar a maior parte do transporte metropolitano, e a postura negativista e derrotista cos máximos que sempre pon encima da mesa do Bloque Nacionalista Galego. O Partido Socialista da Diputación de Ourense non se vai levantar da mesa e vai garantir en todo momento que esta mesa continue e o transporte metropolitano sea unha realidad máis pronto que tarde, e non se vai levantar hasta que conquiramos, digamos, o resultado final. Esta extensión de 8 líneas aos concellos limítrofes da cidade de Ourense.
1: Neste mesmo ámbito, o Grupo Provincial do PP propón un proxecto piloto de transporte público que conecte cos polígonos industriais de Ourense. A moción contempla unha experiencia de 12 meses con horarios adaptados, as quendas laborais e o avance en paralelo no transporte metropolitán. Así o explica a vicepresidenta da Deputación, Marta Nova.
3: Na Deputación queremos dar un paso práctico para mellorar o transporte público na contorna de Ourense. Por iso, propoñemos poñer en marcha un proxecto piloto durante 12 meses que conecte os principais núcleos de poboación cos polígonos industriais. O máis importante é que o servizo se adapte ás quendas reais das persoas traballadoras. Para iso, escoitaremos os concellos, as empresas e os propios usuarios antes de definir as rutas, as paradas e os horarios. Ademais, este proxecto permitiríanos comprobar que funciona e que debemos mellorar e se é posible ampliálo no futuro. Queremos avanzar, iso sí, con rigor, con financiamento claro e coa colaboración da Xunta do Concello, mentre seguimos traballando na futura área de transporte metropolitano de Ourense.
1: A Xunta de Galicia cumpre con Ourense e a urbanización que resta do entorno do Estadio do Couto será realizada, lembrou aquí en Onda Cero a edile parlamentaria popular Noelia Pérez, quen declarou que o alcalde gustalle o barro e a bronca en referencia á ameaza de que podría pechar o campo de fútbol si a administración autonómica non remata a obra.
4: Ao alcalde encantalle a bronca, encantalle a ameaza, e aí é onde se sinte como peixe non na auga, non? Eu creo que a Xunta de Galicia, concretamente, o que máis lle gusta, onde se sinte ben, é en resolver, non? Son dúas formas totalmente distintas de actuar que non son novas, o sea, isto xa leva sendo tempo así. No Estadio do Couto, o goberno galego investiu casi 3 millóns de euros e xa confirmou que vai a completar a urbanización que quedou pendente a que se había comprometido. E pouco máis que decir, eu creo que o alcalde intentou buscar barro, supoño que para desviar a atención de outro tema que ande por aí, e, pois, neste caso, non o vai a conseguir.
1: Sobre as obras na Avenida de Portugal, Pérez declarou que non ten claro que está rematen a finais de outubro, como indicaron dende o goberno local. Para edile parlamentaria, este é un exemplo máis de xestión chapuceira por parte do alcalde.
4: Eu creo que a Avenida de Portugal é outro exemplo, pois, desa forma totalmente chapucera que ten de xestionar o Concello de Ourense, que a cidade non pode seguir soportando. Nos outro día levamos unha moción para falar da Avenida de Portugal, porque por suposto que poden surgir problemas ao redor de unha obra, pero os cidadáns hai que decir esa verdade. E nos o que lle exiximos aos concelleiros, que lles parece fatal, é o que a nos nos piden os veciños, non? Por exemplo, saber que é o que falta para rematar a obra, esa transparencia que non houbo na Avenida de Portugal por parte do Concello de Ourense, e sobre todo cando se vai a finalizar esa obra, non un calendario real que abandone xa a improvisación, o sea, que aí fai falta ter un pouco de empatía cunhos veciños que levan máis dun ano vivindo nunha zona que parece que quedou un meteorito.
1: O BNG exixirá explicacións en Xunta de Área sobre o ocorrido cas árbores da Rúa Noriega Varela, que foron taladas polo PEA Carón da Vía.

0: o tren, máis de 50 exemplares. Os nacionalistas tamén demandarán a Adif que xustifique a tala no canto de buscar alternativas como a poda e exixirá ao Concello que aclare se tiña coñecemento previo e que medidas ten pensado adoptar. O Departamento de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense atende unha media de 2 casos diarios de intentos de suicidio. Celebrado onte o Día Mundial, dende o Centro Hospitalario Ourensán, a directora do Servizo, María Tajés, lembra o importante que é falar e apoiar as persoas que atravesan esos momentos de dificultade.
1: Preciso recordar que é importante falar desta temática co fin de informar, de apoiar e de desestigmatizar. Informamos a cidadanía de que o suicidio é unha situación na que as persoas chegan a unha situación de desesperanza e que, polo tanto, teñen que ter claro cales poden ser os recursos de axuda, que a través dos servicios públicos de saúde poden acudir tanto os profesionais de atención primaria como os de saúde mental. E que aquí na área sanitaria de Ourense temos un programa específico tanto para adultos como para nenos e nenas e adolescentes para intervir en situacións de risco de suicida.
0: E a pesar das últimas chuvias, os concellos ourensáns están en prealerta pola seca, siguen sendo recomendables medidas de uso responsable do auga. Dende a Confederación Hidrográfica Miñosil, Carlos Ruiz del Portal agarda que as chuvias do outono devolvan a situación á normalidade.
2: Esperamos que las precipitaciones empiecen a volver a la normalidad ya a finales de septiembre, principios de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajos, e insistir pues siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible, para que no existan problemas del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
0: En la recta final, la previsión do tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
3: Que tal, boa tarde. De momento, mantemos en Ourense, na súa comarca, unha situación meteorolóxica propia do verán, o que queda deste venres, ceos despexados e temperaturas xa en valores cálidos, con máximas lixeiramente por riba dos 30 graus. Na fin de semana, continuaremos con sol e con máis calor. Notaremos como ascenden tanto as temperaturas mínimas como as máximas. Por exemplo, para mañá sábado, as máximas xa quedarán arredor dos 34, 35 graus. O domingo mesmo poderemos chegar a valores arredor redor 2,36 de máxima. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, María Souto, e con música de Xoel López, que digamos que o concerto principal das festas do Cristo en O Barco son ata o próximo 14 de setembro. Pechamos edición Actualidade Nacional, de seguido Novas de Galicia, as 2:30, citas máis cercanas. Feliz fin de semana, cuídense.

0: medidas. Entonces, las comunidades autónomas es imposible que se hagan cargo de este estatuto que han llevado al Consejo de Ministros. Con lo cual, tienen frente a las comunidades autónomas algunas del PSOE, ¿eh? No estamos hablando de... Porque, claro, la ministra no tiene... nadie de su partido en ninguna comunidad autónoma. Las del PP exactamente igual. Y bueno, esto es una locura, una locura.
1: Bueno, pues esto era parte de esa entrevista que emitíamos con Enrique Marra López desde Simega, que ya nos avanzaba a finales de octubre, pues sí, 28 de octubre, tenemos esa huelga indefinida. Y la verdad es que las posiciones entre ministerio, convocantes de la huelga, no pueden estar más alejadas. Veremos a ver qué pasa.
2: Galicia en la onda.
3: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
6: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: O queixo non pode faltar nun xantar, é a hora do queixo. O queixo ten moito calcio, 100 gramos de arzúa ou lloa aportan o 70% do calcio que precisamos cada día. Aínda máis, eses mesmos 100 gramos tamén teñen o 50% do fósforo, o 42% de vitamina A, o 40% de vitamina B12, o 24% da niacina e o 13% do zinc das cantidades diarias recomendadas, ademais de outras vitaminas e minerais. Esta elevada cantidade de calcio xunto coa presenza de péptidos bioactivos fai que consumilo o noso queixo tamén axude a baixar a tensión arterial. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Bueno, y vamos allá. Tenemos invitado, pero portal de transparencia de Onda Cero Galicia, de Galicia en la Onda. Esta entrevista, lo digo por las referencias temporales, esta entrevista la grabamos en el día de ayer y la emitimos ahora, a continuación. Bueno, temos o prazer tamén de saudar en esta xornada de radio en Galicia en la Onda ao conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Moi boas tardes, conselleiro.
10: Moi boas tardes.
1: Bueno, témolo ou tivémolo aí na entrega do 10º premio a PYME do ano, en este caso da Coruña, da provincia da Coruña, as PMEs, canto falamos delas, son as básicas no noso tecido económico e empresarial.
10: Pois sí, aproximadamente o 98% do noso tecido productivo, non? Eu quero felicitar, por suposto, os premiados, non? A que foi PYME do ano, Betanzos HB, pero tamén a todas as empresas que foron gañadoras dos ACESIT. Hai unha mención especial polo seu legado empresarial tamén ao grupo INTAF, non? Que se dedica a reparación mecánica. Bueno, eu creo que en todo caso premios desta natureza pois sempre son importantes para recoñecer o papel extraordinario, como decíamos antes, non só por números, sino tamén por configuración, digo, que desempeñan as PEMES no noso tecido productivo.
1: Bueno, conselleiro, normalmente cando falamos con vostede, a verdade é que a súa responsabilidade no Departamento de Emprego é a que habitualmente non soe ocupar máis tempo, pero é inevitable que hoxe vou prestar especial atención a outra das súas responsabilidades, porque xa dixen, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración. Temos aí, bueno, en todos os titulares, a Lei de Netos. Hoxe está en titulares porque se vai reunir de urxencia, están a dar os nosos compañeros a nivel de toda España, a Xunta Electoral, por todo o tema da suspensión do voto concedida polo Supremo, a lo menos de xeito provisional, para aqueles nacionalizados a través da Lei de Netos que non demostren que accederon a esa Lei de Netos porque o seu antepasado, por así dicilo, o seu avó, pois emigrase por motivos, ou exiliase, máis ben, por motivos de persecución política, crenzas religiosas, orientación sexual e demais. Isto por un resumo aquí para poñer en contexto os nosos ointes. Claro, conselleiro, cal é a visión dende a Xunta de Galicia?

0: dende a súa consellería, porque tamén é certo que aquí en Galicia temos eses programas, e ademais de éxito falamos nalgún momento deles, que precisamente tamén queren ese retorno tamén dos que se foron e tamén dos seus descendentes. Conselleiro.
1: Eu, evidentemente, tamén, como consellero de Migración, por suposto, teño que defender os nacionales españoles, neste caso galegos, que están emigrados. Pero déxeme que lle diga que os descendentes dos emigrados que están afectados por esta situación son precisamente as vítimas, e que non podemos ter, temos que ter claro cal é o marco do debate. Aquí hai un responsable, e ademais isto foi advertido polo propio secretario xeral de Migración xa no ano 2022, non? De que esta lei xeneraba dudas xurídicas, e quen é responsable desas dudas xurídicas é o Goberno Central, que creo que se as vítimas son os descendentes dos migrantes, o que teria que pedir é disculpas, non estar facendo un ataque. É decir, que o Tribunal Supremo, que é a máxima instancia xurídica de España, pois faga esa suspensión cautelar, o que acredita era o que, como digo, decíamos xa dentro do ano 2022, que se fixo unha extensión da lei a través dunha instrucción que, como mínimo, ten visos de ser ilegal, non? É decir, se está ampliando casos, ou dixéramos a nacionalidade, a concesión de nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen haberse legal necesario, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de migrantes que están en esa situación e quen ten que dar contas, por suposto, a quen temos que denunciar ao Goberno Central que fixo esa actuación con inseguridade xurídica. Por lo tanto, creo que nesa cuestión a posición ten que ser clara, como eu acabo de trasladar, non? E déxeme que lle diga que non só hai inseguridade xurídica, o que hai é un colapso absoluto nos nosos consulados, por darlle o dato. Sabe que na Argentina é donde hai máis galegos no exterior, pero que hai moitas persoas que non van poder presentar nin siquiera, que non teñen presentada a súa, vamos, teñen presentada, teñen pedido unha cita electrónica, pero non van poder tramitar a súa solicitude de nacionalización ata polo menos dentro de 10 anos. Vamos a ver, que eu creo que isto pois é unha demostración clara de como non se deben facer as cousas nunha cuestión que debería ser política de Estado e que debería estar consensuada, a lo menos, cos principais partidos, neste caso da oposición, e non se fixo así.
0: Bueno, lembro, aquí onte no programa falábamos, por exemplo, de un consulado que era Rosario. Cantos galegos hai, pois Rosario é un dos consulados que máis solicitudes tramitaron e que máis atasco ten, e aí tamén pois están os descendentes, non? Dos galegos.
1: Perdóname que sí. Lle diga, totalmente advertido polos consulados e polos cónsules, por lo tanto, quero decir que non é algo que se descoñeza, pero bueno, claro, si temos, quero decir, como acabamos de ver recentemente en Ceuta, cinco guardas civis na fronteira para afrontar, pois, esa chegada de inmigrantes, pois, malamente se pode resolver isto tamén nos consulados. Eu creo que aquí hai unha falla de organización evidente, que isto, ademais, repercute moi negativamente en dereitos fundamentais dos cidadáns. En este caso, volvo a repetir, e quero que quede moi claro, os descendentes dos inmigrantes non é que se consideren cidadáns de segunda cando se está criticando isto, que son as vítimas dunha mala planificación e, dende logo, dunha mala organización por parte do Goberno Central nunha cuestión tan trascendente como esta.
0: Quero falar tamén de outra cuestión. Bueno, neste caso, creo que na última entrevista que tivemos aquí, na última conversa, xa falábamos, era previa, creo, a que se soubese o impacto de outra cuestión tamén relacionada, neste caso, coa regularización de extraordinaria que se fixo dos estranxeiros aquí en España, dos migrantes aquí en España. Eu creo que sí que xa temos, non? Pois nos temos nas mans os datos do paro, nas mans tamén os datos da EPA. Escoitaban unha valoración que tiña vostedes, porque, bueno, medraron eses datos do paro, dicir, isto é debido á estacionalidade, estamos falando dos datos de agosto, pero tamén a ese impacto. A que se refería en concreto?
1: Bueno, me disculpa, pero quero decir, é o mismo o que falábamos antes, non? A regularización. Vamos a prescindir do fondo, non? Hai xente en España con nacionalidade de terceros países en situación irregular. Bueno, pois o fondo é se ten que regularizar ou non. Pero o que decimos é que, en todo caso, e con independencia do fondo, as formas non foron as axeitadas, non? Unha das cuestións que máis debatimos e discutimos, e que non se contou para nada coas comunidades autónomas, non se fixo, ademais, de xeito consensuado, pero no caso concreto que atinxe, pois, ao emprego, creo que calquer regularización extraordinaria debería levar aparellada, pois, algún compromiso ligado, dixéramos, a inserción laboral, sociolaboral das persoas regularizadas, digo, que teñan traballo por conta allea ou por conta propia, non? Cando eu expuxen esta cuestión nunha conferencia sectorial, o que me dixeron é que prácticamente todas as persoas que estaban regularizando estaban na economía sumerxida e que, polo tanto, non iba a haber ninguna repercusión no paro. Eu lle preguntei se eso se podía acreditar, non foron capaces de acreditarlo, e o que pedimos é que nos deran mecanismos para poder integrarlos sociolaboralmente, porque creo que debe ser o objetivo desa regularización. A realidade nos está dando a razón, porque evidentemente nas listas do paro de Galicia pois tamén hai inscritos persoas que foron xeto desa regularización extraordinaria, o cual acredita que non todas estaban nesa economía sumergida como consecuencia se están no mercado laboral. Polo tanto, agora temos a problemática de que os temos inscritos no paro e temos que poñer en marcha todas as políticas activas de emprego para canto antes conseguir o objetivo final da regularización que teña a súa inserción laboral. Eu creo que a inmigración se ten que poñer, dixéramos, en consideración coas necesidades de emprego que tamén teñan as nosas empresas, e que está acreditado. Desde ese punto de vista, a inmigración, o que temos que entender, é que se sea ordenada, regular, e sobre todo que garanta a inserción sociolaboral desa xente que ven a aportar. Si non somos capaces de conseguir ese objetivo, pois logo temos os problemas que estamos vendo, non só en España, sino en toda Europa, respecto da inmigración, e que creo que temos que tratar de atallar precisamente por este traballo conxunto no que se refire a súa integración sociolaboral.
0: Uh-huh. Bueno, este é un argumento que lle temos escoitado tamén, non? A distintos representantes da Xunta, non somente a vostede, a hora de argumentar por que Galicia quere esa transferencia dos permisos de traballo a extranxeiros, que dicía este luns, tras o Consello da Xunta, neste caso estaba presidido por Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, dicía Diego Calvo, case inminente esa transferencia. Conselleiro, en que datos?
1: Eu agardo que eso sea así. Miren, eu cheguei como conselleiro de empresa, que levo máis anos na Xunta de Galicia, no goberno galego, pero como conselleiro de emprego fai 2 anos e medio. Foi das primeiras cousas que despachei co presidente, a necesidade que tiñamos de garantir a seguridade xurídica en todo ese proceso de inmigración, non? Axudar as nosas empresas a que non teñan inseguridade cando están traendo pois traballadores de terceros países. Poder falar coas administracións de orixe, poder facer unha formación en orixe se for necesario para que cheguen aquí e o día siguiente, se pode ser, estean xa traballando no posto de traballo que previamente se pactou con eles, poderlle dar as facilidades para poder ter vivenda, para poder ter permisos de conducir, para poder ter, dixéramos, homologados os títulos, no seu caso, si son títulos universitarios, o que é inconcebible, creo, para calquera que nos escoita, é que dende que falamos esto, pedimos unha competencia que xa está transferida a outras comunidades autónomas, como é o País Vasco e Cataluña, pois que se tarde máis de 2 anos, o cual, volvo a repetir, pois acredita unha inacción do Goberno Central en cuestións tan importantes como esta que estamos a falar. E nos queremos a competencia non por unha mera transferencia, senón para facer o que se está facendo, por exemplo, no litoral, para poder actuar e para poder ser máis áxiles na xestión que lle queremos dar ás nosas empresas, pero tamén a esa xente que vende fora, para que veñan coas maiores garantías posibles e para que veñan a facer o que realmente moitos deles pois está acreditado que queren facer, que é traballar aquí e traballar en condicións de seguridade xurídica e de legalidade absoluta.
0: Uh-huh. Bueno, imos a cambiar de tema, estamos a falar co conselleiro José González. Este é un tema que está aí tamén de actualidade, xa nos últimos meses, a verdade. Este verán, en agosto, máis cosas xente sociais, o acordo para o plan integral para a mellora da prevención, chamase mellora da prevención e benestar laboral, reincorporación saudable o traballo. Bueno, cales son os pasos, os próximos pasos? Porque onte si que o nome, non? Como íbamos a chamar os medios, dirá vostede? Como van a resumir?
1: Díxeme que diga, o resumo podemos facer, pero a terminoloxía nestes temas é moi importante. Cando se fala no diálogo social, sempre hai posturas confrontadas entre os axentes sociais. Aquí, pois, hai cuestións que, por exemplo, os sindicatos molestan especialmente, e eu, logo do debate, do conocimento que tiven, podo chegar a entender, non? Por exemplo, a palabra absentismo, que é unha palabra que inclúe supostos, dixéramos, totalmente amparados pola lei, como poden ser os permisos de paternidade ou maternidade. Por lo tanto, cando falamos do conxunto, o mellor temos o problema de que non somos capaces de deslindar ben a parte que nos interesa atallar. E por eso, pois lle dimos tantas voltas o nome, ao final, como o que pretendemos é evitar, o que pretendemos que non reducir as ausencias do traballo que sexan evitables, bueno, pois creemos que se ten que traballar nos diferentes ámbitos que ten o plan, por eso o seu nome non, e se ten que traballar

0: en reforzar a prevención de bienestar laboral para evitar pois que se produza baixa. Recorde que a maior problemática temos nas incapacidades temporais por contingencias comuns. Por lo tanto, temos que evitar, na medida posible, esas incapacidades temporais, sin poñer en dúbida en ningún caso o dereito á saúde dos traballadores e o dereito a ter pois a cobertura económica e sanitaria necesaria mentras teñan unha enfermedade ou teñan unha lesión ou o que provoque a baixa. Pero sí existen melloras no ámbito empresarial, no ámbito da organización empresarial, pola vía do bienestar laboral que poden pois reducir o número de baixas. Cando se produce a baixa, pois temos que traballar en mellorar a xestión das incapacidades temporais, é dicir, evitar que esa baixa se prolongue máis alá da duración clínicamente esperable, cando se corresponde con causas que son corregibles e que son alleas á vontade da persoa traballadora e tamén do criterio clínico. É dicir, falábamos de que se poden axilizar trámites, se pode reducir cuestións burocráticas. En definitiva, se pode pedir, se nos coitou seguro alguna vez, ao Goberno Central, que nas baixes máis de 365 días, e digo o Goberno Central non por botar balóns fora, senón porque é a súa competencia, a competencia da Seguridade Social Estatal, reduza o tempo de cita aos pacientes, que se está incrementando o xeito exponencial, sobre todo nas provincias, no caso de Galicia, de Coruña e Lugo. Creo que hai moito donde traballar para poder, como digo, reducir o impacto que ten pois esas ausencias ao traballo, e que realmente é importante, non? E dentro desa liña, pois hai unha cuestión tamén que se analizou no diálogo social e que ten que ver co abuso da prestación, que é un fenómeno minoritario, pero que tamén temos que tratar na medida do posible de reducir.
1: ¿Bien? Bueno, pois José González, que non temos tempo para máis, o tempo na Radio Boa. Moitas grazas por acompañarnos, por atender a chamada de Onda Cero Galicia. Quedamos emprazados para outro momento. Moitas grazas.
0: Moitísimas grazas a vostede.
1: Gracias.
2: Galicia en la Onda.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Ois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Al final de la semana.

Di a historia que probablemente ali exista algún que outro enterramento, de aí o nome de Corpiño, pero bueno, non está demostrado. E sí que é un acceso moi fácil para todo o mundo que non debería marchar de Muxía sin coñecer

0: máis adentro en Muxía, está casi á altura de Endalí, vese Lourido perfectamente, vese o Parador.
1: Maravilla.
0: Estamos falando de estamos falando de outro mirador moito máis alto, onde se non hai moito tempo recoméndase subir en coche porque hai acceso, para vehículos, e dende alí tamén dende alí ves o pequeniños que somos, non? Porque se antes subes o mirador do Corpiño, sí, e despois subes o Facho, tes dúas perspectivas maravillosas de Muxía e incluso de Camariñas, que está ao frente, non? E de toda a ría de Camariñas, incluso a praia de Lourido, o parador Costa da Morte e todo eso. Por tanto, nos o que ofrecemos nesta ocasión non só é vir como romeiros ás festas da Barca, senón darse un paseíño ou dous paseiños para coñecer Muxía desde outra perspectiva, quizáis moito máis natural, non? Sin tanto tanta xente ateigada ao carón do santuario, que por certo está en obras, agora mesmo están facendo as misas e as novenas todas desde afora, non? Pero sí, eu creo que son dous puntos para respirar vendo Muxía cunhas perspectivas fermosísimas e maravillosas.
2: Ver doble, ás veces está ben, si o que vemos é o que nos conta Pepe Formoso. Ata outro, amigo.
0: Un saúdo e a disfrutar da Costa da Morte e de Galicia.
2: Feliz visión e felices festas.

0: Unión Deportiva Logroñés, sábado 7:45. Segunda Federación, Marino de Luanco, Ourense Club de Fútbol, domingo 5:00 p.m. Tercera Federación, Antela Londras, domingo 5:30. Porto Novo Arenteiro, domingo 6:00 p.m. Centro Deportes Barco Silva, domingo 7:30. Preferente Galicia Grupo 2, às 5:30, Atlético Matamá, Barbalás, às 6:00 p.m. Verín Vilalonga e Atlético Arnoia Porriño, às 7:00, Marín Auriense. Na Tercera Federación de Fútbol Femenino, Orzán Rosalía, domingo 4:00 p.m. Na Primera División Galega de Fútbol Femenino, Atlético Vilalonga B Arenteiro, domingo 11:30. Na Liga Nacional Juvenil, Ourense Pontevedra, domingo 11:00 a.m. Ourense Deportivo B, domingo 12:30. En Fútbol Sala, na Primera División Femenina, Torcal Estrela Revoltosa Verín, sábado 6:00 p.m. Guadalcacín Ourense On Time, sábado 5:00 p.m.
1: O deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio con Higinio Osorio.
0: E comenzamos o percorrido por este espectacular fin de semana que nos agarda, falando de fútbol, falando da Primeira Federación, falando do partido que enfrenta, que vai enfrentar a Unión Deportiva Ourense e a Unión Deportiva Logroñés o sábado ás 7:45. Contánolo, Javi Taboada. Que tal, Javi? Boa tarde, mellor dito, boa noite.
2: Boa noite, Higinio. Comezamos ca previa da xornada falando de fútbol e da Primeira Federación. Este sábado temos unha cita importante no Couto co Ourense, que se mira a partir das 7:45 p.m. co Logroñés, un rival que ven lanzado con 6 puntos nas dúas primeiras xornadas, mentres que o equipo ourensán aínda non conseguiu puntuar. Pero máis aló dos números, o sábado ten que ser o día de reaccionar. Ourense perdeu contra Ponferradina e tamén en Miranda, pero a competición acaba de comezar e agora toca dar ese primeiro paso adiante. E para iso, o Couto vai ser fundamental. A Unión Deportiva Ourense está vivindo un momento histórico competindo na Primeira Federación e agora toca demostrar que este equipo está aquí para competir con calquera. O Logroñés chega con confianza, sí, pero tamén sabe que xogar no Couto non é sinxelo. Así que o sábado os vermellos apelarán á intensidade, á ambición e, sobre todo, á conexión ca bancada. Porque se algo caracteriza a Ourense é a súa afección. En este tipo de partidos é cando máis se necesita. Primeiro obxectivo da tempada, que os primeiros puntos queden no Couto e que o ourensanismo comeza a desfrutar desta aventura na Primeira Federación.
0: E precisamente a afección facía referencia a Curro Ribelot, unha das últimas fichaxes vermellas, o pasado sábado rematar o partido en Miranda.
3: Lo que a mí me ha llamado a atención e lo más importante é a gente que se ha desplazado hasta aquí. É increíble que a tantas horas de la ciudad haya venido aquí un número de aficionados, así que darle las gracias y nos vemos en el Couto, que tiene que ser una caldera el fin de que viene.
0: Pois eso mismo, unha caldeira o que pide Curro Ribelot, o que pide todo o ourensanismo para que os primeiros 3 puntos do Ourense queden no Couto. Precisamente esta semana pasaba tamén por os estudios de Onda Cero Ourense Luis Portavales, un dos directivos do Ourense, pasaba para presentar o partido solidario que será o vindeiro mércoles 6 de setembro, pero entre outras cousas tamén falaba dos objetivos do Ourense nesta temporada.
4: Sí, conseguimos o premio do ascenso ano pasado, no noso primeiro ano en Segunda Federación, e este ano estamos lo tomando con moita seriedade, con moito traballo, pero como que é unha festa desta consecución deste premio. Entón, penso que temos un equipo moi competitivo que se vai ir facendo a categoría e que nos vai dar moitas alegrías e que vamos pelexar moito durante este ano.
5: É iso que perdemos os dos primeiros encontros, pero hai que pensar que tamén nos tocaron no arranque os cocos da categoría e que o conxunto ourensán ainda está en formación, un equipo novo.
4: Sí, temos unha plantilla moi nova, con certos xogadores veteranos, pero moi nova e que... É que eu creo que se vai ir adaptando a categoría e que nos vai dar moitas alegrías.
0: Categoría moi exixente, sen dúbida. A Primeira Federación, coñecemos parte do resto da xornada.
2: Falamos xa do resto da xornada na Primeira Federación. Destacamos como un dos partidos máis atractivos o que enfrontará o Pontevedra coa Leti B. O sábado ás 4:30, os granates queren facerse fortes na casa e sumar 3 puntos ante un filial sempre perigoso. O domingo, o Racing de Ferrol recibe o Real Unión ás 12:00 p.m, mentres que o Deportivo Fabril xogará ante Azor ás 4 fronte a Ponferradina, nunha nova oportunidade para que os de Manuel Pablo sumen os seus primeiros puntos. Completa presenza galega o Lugo, que recibe o Coria o domingo a 6:15. E entre os duelos máis destacados da xornada, tamén atención o Mérida Mirandés, o domingo ás 9:00 p.m, nun partido entre dous equipos chamados a estar na zona alta. Moita igualdade e unha terceira xornada que xa pode comezar a marcar tendencias neste grupo primeiro da Primeira Ref.
0: O malo son os horarios. 9:00 p.m. dun domingo. Así difícil que se desplacen as aficións.
1: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense.
0: Baixamos de categoría e imonos a segunda federación e chega o primeiro desplazamento do Ourense Club de Fútbol, faino a Luanco para xogar fronte ao Marino, curiosamente un equipo que vende golear en Santiago o

0: Compos.
1: La Segunda Federación Ourense Club de Fútbol afronta este domingo a súa segunda xornada de competición. Os de Oira viaxan a Asturias para enfrontarse co Club Marino de Luanco o domingo ás 5 da tarde. Os de Jorge Cuesta chegan con boas sensacións tras a estrea positiva da primeira xornada na que se impuxeron o Baskonia e na que tiveron que remontar o tanto inicial do cadro vasco. Tres puntos que lle permiten afrontar esta saída con confianza. En fronte, un Marino de Luanco que tamén venceu na primeira xornada e que en Miramar acostuma a facerse forte, convertendo o seu estadio nunha cancha moi difícil para os rivais. Os de Jorge Cuesta tratarán de dar continuidade ao bo inicio de campaña e puntuar nun campo sempre complicado.
0: Na Terceira Federación, partido moi especial en Sinzo, e a coantela debuta na casa na Terceira Federación. Lembramos, gañou o fin de semana pasado en Viveiro, tamén xoga como local o Barco, viaxe ao Arenteiro.
1: Na Terceira Federación, o Centro de Deportes Barco buscará un novo triunfo, desta vez en Calabagueiros, o sábado a partir das 7:30, fronte o Silva. O Antela tamén quere prolongar a victoria da primeira xornada cun novo triunfo. Para elo tratará de superar o Alondras na Moreira o domingo ás 5:30. E o Arenteiro, que caeu na primeira xornada, xoga o domingo ás 6 en Porto Novo na procura dos primeiros puntos da tempada.
0: Na Preferente Galicia Grupo 2 viaxan Barbadas e Oriensa, xogan como locales Verín e Atlético Arnoia.
1: Era Preferente, o Verín recibo Villalonga o domingo a 6 no José Argiz, o Atlético Arnoia enfrontase na Queixeira con Porriño o domingo a 6 da tarde, o Barbadas que visita o Atlántida Matamá o domingo ás 5:30 e pecha a xornada o Ariense visitando o Marín o domingo a 7.
0: Na Liga Nacional Xuvenil xogan os dous equipos na casa, o Ourense fronte ao Pontevedra domingo 11 da mañá, o Ourense fronte ao Deportivo B tamén o domingo, neste caso ás 12:30. Imos co femenino.
1: Fin de semana no que bota a rodar o balón no fútbol feminino e faino cunha escola de fútbol Rosalía que debuta na Terceira Federación visitando terras coruñesas para medirse co Orzán o domingo a partir das 4 da tarde. As pontinas afrontan unha tempada exixente co obxectivo de rematar o máis arriba posible na máxima categoría do fútbol galego feminino.
2: Este viernes y sábado, último torneo de golf del circuito Onda Cero Galicia, clasificatorio para la gran final nacional en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf y Spa. La cita en el Liberec Augas Santas Balneario, en el concello de Pantón, en el corazón de la Ribeira Sacra. Inscripciones en la web Iberic Augas Santas Golf. Este viernes por la tarde y sábado participa con Onda Cero y disfruta de tu deporte favorito en el torneo de Augas Santas.
3: Con el patrocinio de Bickel, Coca-Cola, Lugauto, concesionario BMW para la provincia de Lugo, denominación de origen Ribeira Sacra, Brasería Casa Reboiro y Adega Don Bernardino. Y la colaboración de Optinova, Adega Pedrón, Parador de Monforte, Ava Sacra, Hotel Cardenal, Pura Mel Sacra y Adega Valdofrade.
4: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
0: Quien está a rematar a su pretemporada es Club Ourense Baloncesto.
1: Pues falando xa de baloncesto, COB, que segue traballando nesta pretempada e afronta un novo amigable este sábado ás 5 no pabellón Ángel Nieto, fronte ao Zamora, na 47ª edición do trofeo Deputación de Zamora. Os de Moncho López, que levan toda a semana traballando para afrontar un encontro no que chegan ca baixa de Javi Nicolau con doencias no pubis. Tampouco estará Diogo Seixas con molestias e Sergio Rodríguez cun esguince tra la Copa Galicia. Os ourensáns buscarán un bo resultado pensando xa na Burgas Cup da seguinte fin de semana e coa vista posta no estreo ligueiro do sábado 26 de setembro fronte ao Tizona Burgos.
0: Grazas, Javi, quedamos en tempo. Continúa la brújula.